Chiar am luat mai jos Miguel Danke pe mesaj cu domnul Benșar Roman cu el. Mă dă semnul de punte roman cu te spera cu noi cada unul nos parte din mesaj aici și cu noi trebuie de practica din nos vida. Și tambe cu parti cu otru. Ma noi terminăm chiar bine roman și noi lanta para, și noi canta noi cantica de clausura. Cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?